sasera siko pakuntengi bo sa mina hatora to ye masa go go no tengi bo pro sakana mo go son ye go son ye gbanu so adasia siko mo ka mo ye gbanu to mo pro ki son yo ka ye ma so adaki na ben ba go pro tora to de me son kana go son de be han ba waru yo ka yu mera yo bulu keda mininte ya na tama so go ura mare bumbira kia

fem no sina yera tomu la bai feg yakin yera tomu ke o sohi yera ma tomu wo no si yera ma de behen wun ton ube wun usada wo kinya yeso na engari.